0: на Атлантида пижама шоу.
1: Voi potod ma ti voce chi voi potod ma ti voce chi